Športovci či verejnosť môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie. Na študentské pôžičky je na akademický rok vyčlenených 5,5 milióna eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Deň otvorených dverí sa konal včera na letisku Poprad Tatry. Poprad je oficiálnym sídlom spoločnosti a zároveň miestom hlavného technického a servisného zázemia. Za 35 rokov existencie pripravili záchranárske vrtuľníky na svojich palubách viac ako 50 tisíc cestujúcich. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov Praha Bratislava pod názvom Marika 70. narodeninový koncert. Prvou zastávkou bol Prešov a Východ, odkiaľ speváčka pochádza. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Ďalší termín bude následne otvorený v októbri. Na študentské pôžičky je na akademický rok vyčlenených celkovo 5,5 milióna eur. Novinkou tohto ročníka je rozšírenie stabilizačných pôžičiek aj na ďalšie nedostatkové regulované povolenia. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ako aj ďalšie oprávnené skupiny, môžu získať pôžičku až do 15 tisíc eur s úrokovou sadzbou 4%. Prejdeme na šport. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. Informujú o tom Slovenský olympijský a športový výbor a Národný inštitút vzdelávania a mládeže na webe. Klub Fair Play vyzýva športové organizácie na Slovensku, aby sa do tejto iniciatívy zapojili. Ocenenie môže udeliť rozhodca priamo počas športového stretnutia alebo po jeho skončení.

Športovci či verejnosť môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie. Na študentské pôžičky je na akademický rok vyčlenených 5,5 milióna eur. Na Sky Rádiu počúvate správy. S Dencou Juháziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Deň otvorených dverí sa konal včera na letisku Poprad Tatry. Poprad je oficiálnym sídlom spoločnosti a zároveň miestom hlavného technického a servisného zázemia. Za 35 rokov existencie pripravili záchranárske vrtuľníky na svojich palubách viac ako 50 tisíc cestujúcich. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov Praha Bratislava pod názvom Marika 70. narodeninový koncert. Prvou zastávkou bol Prešov a Východ, odkiaľ speváčka pochádza. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Ďalší termín bude následne otvorený v októbri. Na študentské pôžičky je na akademický rok vyčlenených celkovo 5,5 milióna eur. Novinkou tohto ročníka je rozšírenie stabilizačných pôžičiek aj na ďalšie nedostatkové regulované povolenia. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ako aj ďalšie oprávnené skupiny, môžu získať pôžičku až do 15 tisíc eur s úrokovou sadzbou 4%. Prejdeme na šport. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. Informujú o tom Slovenský olympijský a športový výbor a Národný inštitút vzdelávania a mládeže na webe. Klub Fair Play vyzýva športové organizácie na Slovensku, aby sa do tejto iniciatívy zapojili. Ocenenie môže udeliť rozhodca priamo počas športového stretnutia alebo po jeho skončení.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky Rádio už od 7 rána po nádhernom víkende plnom slnka. Tu máme vraj aj nádherný týždeň, ktorý bude tiež slnečný. Dnes budeme mať kopec slnka, len nízku oblačnosť a najvyššiu dennú teplotu až 21 až 25 stupňov. Takže babie leto pokračuje vo veľkom štýle. Ja verím, že máte ľahký štart do pracovného týždňa. A ak nie, takže vám v tom pomôže aj ránko s Milkym, ktoré práve začína. A až do 11. tu budeme len pre vás. Tak teda všetkým na celý východ. Dobré ránko.

0: Reklama. Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
1: Reklama.
2: Sedem hodín a 15 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Ešte raz vám želáme na celý východ krásne dobré ránko. Konkrétne ránko s Milkym, tak sa volá relácia, ktorú počúvate už od 7. až do 11. sme tu len pre vás. No a v prvom infobloku sa pozrieme na niečo, čo viacerí považujú za takú vášeň, relax, ba až resetovanie hlavy, ako to mnohí volajú. No a hovorím o hubačke, pretože po dažďovom období prichádzajú ideálne podmienky. Táto naozaj skvelá záľuba, ak sa to tak dá nazvať, je úžasným relaxom a naozaj takým resetom hlavy, pretože v lese máte krásne prostredie, vtáčiky spievajú, tie vône lesa sú úžasné a naozaj v tomto období je tých húb neúrekom. Tohtoročné leto bolo na viacerých miestach extrémne suché a dáž sa objavoval len sporadicky. Jeseň však prináša okrem ochladenia aj zrážky a z nich majú v týchto dňoch najväčšiu radosť práve húbári. Počas leta sa na Slovensku zrážky objavovali naozaj len zriedka. Teraz tomu bolo inak a spolu s tým miernym oteplením v rámci babieho leta prichádza naozaj ideálny čas na poriadnu hubačku a ľudia nosia plné košíky domov z lesa a tešia sa z toho. Zdieľajú to na sociálnych sieťach a my s nimi môžeme zdieľať takúto radosť a naozaj niekedy je to úplne šialené, ako napríklad jeden nález, ktorý nahlásil hubár v Lakšárskej, teda pri Senici, a tam našiel naozaj syrovec, neviem, či viete, o čo sa jedná, ale je to veľmi chutná huba, z ktorej sa robia doslova také rezne, alebo sa dá urobiť na spôsob vypraženého syra a tak ďalej. Ak náhodou nepoznáte, tak ste oveľa prišli a vygooglite si to. No a ten syrovec mal vyše 20 kg, predstavte si, čo je podľa mňa úplne úžasné a musí to potešiť. A ďalšia náleskyňa takéhoto úluku sa prihlásila dokonca z liečenia. Ja už sa nepamätám, kde to presne bolo, ale v liečebnom areáli pár metrov od liečebného domu našla 6-kilový dubák. Predstavte si, toto je úplne úžasné. Neviem si to ani predstaviť, ako musel vyzerať, ale bolo to určite veľa radosti. No a v lese sa teraz objavujú aj dubáky, kozáky, ukázali sa aj bedle, či ďalšie druhy. No rozdiely medzi jednotlivými lokalitami sú naozaj výrazné, pretože na juhu sa zatiaľ hubám veľmi nedarí, tam naozaj pretrváva to suché leto, ale na severe a v horských oblastiach a tak ďalej na východe, tam všade hlásite plné košiky a to je predsa úplne úžasné. Takže aj keď máme pondelok, tak môžeme v takej veľkej diaľke niekde tam vzadu vidieť víkend a to by mohol byť ideálny čas na poriadnu hubačku, tak nechajte sa inšpirovať a zlákať. No a s prípadnými úlovkami a plnými košikmi sa podielte potom na Facebooku Skyrádia a budeme sa tešiť.
1: Skyrádio, hráme božsky.

0: Dnes prvýkrát ideme za vami na východné cesty a radary nám hlásite v Čani pri Írisku smere do Košíc a v smere z Lady do Kapušian pri Prešove. Hliadky máme z Košického Klečenova smere do Svinice a v Hencovciach pri Bukoze smere do Vranova nad Topľou. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdielame s ostatnými poslucháčmi. Zatiaľ šťastnú cestu.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov, Praha, Bratislava pod názvom Marika 70. narodeninový koncert. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží à la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
0: Reklama.
3: 7 hodín a 46 minút práve v tejto chvíli, to je úplne presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku Ránka s Milkým. No a ako je našim dobrým zvykom, po 3 štvrte ideme kam? No predsa do kalendára. Dnes je 28. september, pondelok, alebo ako hovorí kolega Pondelisko, to je opak piatočku. No a je 28. september 2026, je babie leto, vonku má byť dnes 25 stupňov, úplne úžasných, skoro letných. No a všetci meninoví oslávenci dnes by mali oslavovať vehementne svoje meno, krásne meno, neobvyklé meno, a to Václav. Predstavte si, všetci Václavovia, alebo ak chcete Vašovia, dnes oslavujú svoje meniny a meno je slovanského pôvodu. Má význam viac slávny alebo veľmi slávny. Tento muž pôsobí dobrým dojmom, priťahuje k sebe mnoho zaujímavých osobností a vie uspokojiť tých, na ktorých mu záleží. Nie ani vyslovene zlý, ani vyslovene dobrý. Pri každom rozhodnutí sa v jeho duši odohráva boj. Podľa toho, čo vyhrá, tak sa zachová. Je teda ťažké povedať o ňom nejaký jasný názor. Vždy vie prekvapiť a niekedy aj zradiť. V láske je však priamy a nikdy nehovorí inak, ako myslí, takže každá z jeho vyvolených vie kedykoľvek, na čom je. Stačí sa spýtať a odpoveď je pravdivá. Preto o ňom nemôžeme tvrdiť, že je taktný alebo ohľaduplný. No ak sa rozhodne pre jednu ženu, je verný a stály. Pokiaľ ide o prácu, má v sebe dostatok energie a časom sa dopracuje aj k úspechu, no postupne, určite nie rýchlo. Typickou farbou tohto mena je hnedá a červená. Tak to je špecifikácia mena Václav. Tak všetkým Václavom a Vášom želáme všetko najlepšie. No ak máte vy nejakého Váša vo svojom okolí, v práci alebo doma, tak rozhodne by ste nemali zabudnúť mu zablahoželať k meninám, lebo dnes, 28. september, patrí všetkým Václavom. My ich srdečne zdravíme, želáme zdravie, šťastie, lásku a hlavne dobrý hudobný vkus, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. Tak teda, Vášovia, všetko len to najlepšie.
0: Sky Rádio.

0: Hráme božsky.
1: Už a tesne pred 8 sa vraciame k vám na východné cesty, pretože tam nám hlásite nové radary aj hliadky, aj keď je to zatiaľ v takej relatívnej pohode. Radary máme na viazde do Košického Klečinova smer z Dargova a na D1 so zjazdom Poprad východ smere do Liptovského Mikuláša. No a hliadka na vás útočí na viazde do Prešova od Popradu, tam všade opatrne a šťastnú cestu.

Prešovský dopravný podnik vráti na cesty časť zrušených spojov. PS a Hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. SAS radí Ficovi demisiu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. SAS odporúča premiérovi Robertovi Ficovi demisiu. Uviedli to včera v reakcii na Ficové vyjadrenia o tom, že v januári by mohli byť predčasné voľby. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku sú predčasné voľby najlepším riešením pre Slovensko. Po páde na bicykli by mal cyklista najskôr myslieť na bezpečnosť seba aj ostatných. Pri jazde na cyklotrasách alebo v teréne môže byť spadnutý cyklista rizikom pre ďalších jazdcov. Záchranná zdravotná služba ZAMET o tom informovala na sociálnej sieti. Cyklolekárnička nemusí byť veľká, ale mala by obsahovať pomôcky, ktoré dokážu vyriešiť väčšinu situácií. Patria medzi ne napríklad sterilná gáza, obvezy, náplasti, zatváracie pásiky či pomôcky na zastavenie krvácania a trojrohá šatka. Autobusová flotila dopravného podniku mesta Prešov sa v uplynulých dňoch rozrástla o 2 nové mestské autobusy. Vďaka rozšíreniu vozového parku sa od 1. októbra vráti do premávky 23 spojov, ktoré dočasne nepremávali od januára 2024. Cestujúci tak získajú viac možností pri dochádzaní za každodennými povinnosťami. Prejdeme na šport. Hokejisti HC Slovan Bratislava sa vrátili na čelo tabuľky Tipsport ligy, a to napriek tomu, že včera prehrali na rade Popradu 4-5 po predĺžení. Kamzíci si pripísali tretie víťazstvo v sezóne a sú na 5. priečke. Spišská Nová Ves zvíťazila na ľade Dukly Michalovce 3-2 po predĺžení.

8 hodín a 2 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. To bola naša danička, ktorá vám prináša vždy správy o celej z domova, zahraničia, športu a svojím neopakovateľným spôsobom nás tak posúva stále do ďalšej a ďalšej hodinky. Tentokrát sme už v tej druhej v rámci ránka s Milkym a verím, že máte pohodové ráno. Dobré ránko.

Reklama. Mäsovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.

8 hodín 15 minút, alebo ak chcete 4 na 9, to je presný čas zo Skyrády a vy stále počúvate druhú hodinku Ránka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na tú veľkú futbalovú slávu, ktorá sa konala tento víkend v Prešovskej Tatran Futbal Aréne. Slovenskí futbalisti zvíťazili nad Moldavskom 2-0 v úvodnom zápase tretej skupiny C divízie. Na zaplnenom štadióne v Prešove skorovali Ivan Šranc a z pokutového kopu Ondrej Duda. Slováci nastúpia na ďalší zápas v útorok 29. septembra v Košiciach o 20:45 proti Kazachstanu. Slováci v stretnutí potvrdili naozaj pozíciu favorita a po úvodných zápasoch skupiny sa usadili na jej čele. Pre trénera Vladimíra Vajsa išlo pritom o prvý súťažný zápas na slovenskej lavičke od návratu k reprezentácii v máji tohto roku. Išlo o prvý zápas reprezentačného A-mužstva v Prešovskej futbal Tatran aréne a naozaj ani tréner Vajs, ani futbalisti nešetrili slovami chvály na futbal Tatran arénu, alebo chcete teda náš krásny nový prešovský štadión. Domáci reprezentanti nemali ideálny štart, ako prvý si golovú príležitosť vytvorili Moldavci. Po pesku však v 9. minúte nehlavičkoval presne. O 3 minúty mohol Slovákov poslať do vedenia strelec, ktorý si vylepšil pozíciu v 16-ke, no jeho strelu ľavačkou pohotovosť neškodnil brankár Celeandič. Slováci sa postupne dostali do rytmu. S pribúdajúcimi minútami sa množili aj ich šance. Hansko poslal v 23. minúte loptu nad bránu, no necelých 10 minút sa už domáci radovali. Suslov poslal center z rohu na hlavičku Šranca, ktorý aj s prispením moldavského hráča poslal loptu do brány. A bolo to radosti 1-0. Krátko na to mohol zvýšiť náskok domácich Haraslín, ale netrafil medzi tri žrde. V 38. minúte Jovu fauloval v 16. Haraslína a Duda poslal Celeandiča z penalty do opačného rohu. A bolo 2-0, Slováci boli pri chuti a po kombinácii Haraslína s Dudom mohol v závere polčasu skorovať aj Hansko, no netrafil bránu. Po zmene stránca do sľubnej šance prebojoval Suslov, no loptu poslal do vzdialenejšej žrde samozrejme. Brankár Slovákov Grajv v 62. minúte efektne zasiahol proti strele Fratea. Slováci mali duel pod kontrolou, snažili sa o ďalšie ofenzívne akcie a zároveň si dávali pozor na chyby. Striedajúci Valienc sa v 75. minúte dostal k strele bez prípravy z hranice 16, ale brankár hosti nemusel zakročiť. V nadstavenom čase sa k strele dostal Suslov, ale spoza 16 netrafil bránu. Bodku za zápasom dala nepresná strela Body Stenea Nua. Tak naozaj tréner Vajs nešetril chválou a vyjadrovali sa aj futbalisti. No a my sa všetci môžeme len a len tešiť na ďalší zápas proti Kazachstanu.

0: O pol deviatej sa vraciame k vám za volanty a radary nám hlásite v Košiciach na Erlianskej pri Slovnaftke, dokonca obojsmerne na viazde do Košického Klečinova smere z Dargova, v Trhovišti pred Ihriskom smere z Pozdyšoviec, v Dargove pri Cintoríne smere zo Sečoviec a na D1 pred zjazdom Nová Polhora smere z Košíc. Tam všade novú splynu dole, aby to nebolo na včas ráno drahé, a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Denisou Juháziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov, Praha, Bratislava pod názvom Marika 70. narodeninový koncert. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mäsové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
0: Reklama.
3: Hodina 47 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Sky Rádia, stále počúvate druhú hodinu Ránka s Milkým. No a my tu máme v ďalšom infobloku jednu informáciu, ktorá podľa mňa nedostala dostatočný mediálny priestor, aj keď je to famózny úspech, pretože máme majsterku sveta v cyklistike. Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov v cestnej cyklistike. V záverečnom špurte dokonca zdolala domácu favoritku Izabelu Holmgrenovú z Kanady. Stála len 19-ročná cyklistka, bola ústrednou postavou pretekov na 134 km v Montreale, keď v rozhodujúcich momentoch troma útokmi roztrhala skupinu favoritiek a v závere s ňou zostala len Holmgrenová. Bronci vybojovala Flair Mursová z Belgicka. Nuž, naozaj máme majsterku sveta. A ako sama hovorí, je to úžasný pocit, stále tomu nemôžem uveriť, bola to skvelá jazda. Som nesmierne šťastná, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali a veľmi veľa to pre mňa znamená. Po vlaňajších majstrovstvách sveta som veľmi chcela tento titul. V závere pretekov sme s Izabelou a Flair odviedli skvelú prácu a dokázala som to zakončiť v dlhom špurte. Som nesmierne šťastná, že som to dokázala, povedala v rozhovore pre Medzinárodnú cyklistickú úniu majsterka sveta naša Viktória Chladoňová. Naozaj famózny úspech, úplne úžasné. No a vedúce trio vstúpilo do záverečného okruhu s náskokom 20 sekúnd pred druhou skupinou. V záverečnom stúpaní na Voie Chamillien Haute, aspoň teda dúfam, že to dobre čítam, zaútočila ako prvá Holmgren. Renová, Chladoňová nezaváhala, no Morsová odpadla a o zlato sa tak pobila len dvojica. Kanadská pretekárka skúsila zaútočiť ešte 4 km pred cieľom, no jej superka sa nepohla z jej zadného kolesa a nedala jej ani meter. Chladoňová to zvládla takticky úplne perfektne. Svoj útok si nechala až na samotný záver na Avenue du Parc. V špurte do kopca 600 metrov a so stúpaním 4% dokázala Holmgrenov zdolať naozaj famózným spôsobom a stala sa tak zaslúžene majsterkou sveta v cestnej cyklistike s hromadným štartom do 23 rokov. Takže ak na budúce budete počuť meno Viktória Chladoňová, tak vedzte, že je to naša slovenská majsterka sveta v cyklistike.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Už o 9.00 ideme opäť za vami za volanty, pretože nám radari hlásite v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke smer z Lingova, v Petrovciach nad Laborcom smer z Michaloviec, v Trhovišti pred Ihriskom smer z Pozdyšoviec a na D1 pred zjazdom Nová Polhora smer z Košic. Máme aj dve hliadky, obe v Prešove a jedna je na viazde od Popradu pred Šelkou a druhá pri letisku smere od Vránova. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Športovci či verejnosť môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie. Na študentské pôžičky je na akademický rok vyčlenených 5,5 milióna eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juháziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Deň otvorených dverí sa konal včera na letisku Poprad Tatry. Poprad je oficiálnym sídlom spoločnosti a zároveň miestom hlavného technického a servisného zázemia. Za 35 rokov existencie prepravili záchranárske vrtuľníky na svojich palubách viac ako 50 tisíc cestujúcich. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov Praha Bratislava pod názvom Marika 70. narodeninový koncert. Prvou zastávkou bol Prešov a Východ, odkiaľ speváčka pochádza. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Ďalší termín bude následne otvorený v októbri. Na študentské pôžičky je na akademický rok vyčlenených celkovo 5,5 milióna eur. Novinkou tohto ročníka je rozšírenie stabilizačných pôžičiek aj na ďalšie nedostatkové regulované povolenia. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ako aj ďalšie oprávnené skupiny, môžu získať pôžičku až do 15 tisíc eur s úrokovou sadzbou 4%. Prejdeme na šport. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. Informujú o tom Slovenský olympijský a športový výbor a Národný inštitút vzdelávania a mládeže na webe. Klub Fair Play vyzýva športové organizácie na Slovensku, aby sa do tejto iniciatívy zapojili. Ocenenie môže udeliť rozhodca priamo počas športového stretnutia alebo po jeho skončení.

0: Brančik. 9 hodín a 4 minútky, to je presný časový údaj zo Skyrádia. No a my sme sa vďaka Danickým správam prehúpli už do 3. hodinky dnešného ránka s Milkym. Veríme, že máte po ranných stresoch a už rozvoniava v kancli alebo doma dobrá kávička a užívate si božskú hudbu zo Skyrádia. Okrem iného sa v tejto hodine pozrieme aj na komunálne voľby a na jedno milé medviediatko v Tatrách. Tak užívajte ráno, dobré ránko s Milkym.
1: DJs, diskotékar z Vyhaloviec. Ja ho poznám, toho Branko. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je sobotný.

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kuda. Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Rane vtáča, Braňo Kováča.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou. Ideálne miesto pre

0: Zemplín Shopping Center. Reklama.
1: 9 hodín a 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia. No a my ideme na jeden bizár, ktorý sa mi ale strašne páči. A tak som ho vybral do infobloku, pretože spomínali sme našu mladú majsterku sveta v cestnej cyklistike, ktorá spôsobila ošial tým, že naozaj v 19 rokoch získala tento prestížny titul majsterky sveta. No ale nedá mi nespomenúť ani ďalší ošial, ktorý vytvoril maser slovenskej reprezentácie v cestnej cyklistike Kováčik, ktorý na majstrovstvách sveta normálne nastúpil a odjazdil časť pretekov. Nemal kto reprezentovať, tak sa postavil maser na štart a vyriešil to. Spôsobil naozaj ošial, postaral sa o senzáciu, o ktorej píše celý cyklistický svet. Na štart majstrovstiev sveta v cyklistike v pretekoch s hromadným štartom sa zo Slovenska postavil jediný muž, maser slovenskej cyklistickej reprezentácie Vladimír Kováčik. Predstavte si to. Nemá kto, maser buchne emulziu o zem, stadne na bicykel a ide. Kováčik je totiž bývalý cyklista, ktorý je v súčasnosti maserom našej cyklistickej reprezentácie. 9 rokov neabsolvoval žiadne preteky, napriek tomu sa v záverečný deň majstrovstiev sveta po boku svetových hviezd ako Wout van Aert, Paul Sixas či Isaac del Toro normálne posadil na bicykel a odštartoval. Slovensko malo na 273 kilometrovej trati k dispozícii 4 miestenky pre profesionálov. Martin Svrček a Matias Schwarzbacher sa na štart nemohli postaviť kvôli zdravotným problémom. Schwarzbacher dokonca predčasne ukončil sezónu. Našim lídrom mal tak byť Lukáš Kubiš, lenže jeho tým Unibet Rose Rockets nedostal voľné karty a tak zvolil iný súťažný program. Kubiša na majstrovstvách sveta neuvoľnil, musel jazdiť na európskych klasikách a snažiť sa získať nejaké UCI body do konečného hodnotenia tímov v sezóne. Ak si niekto myslí, že slovenský master sa rozhodol postaviť na štart iba kvôli prestíži a záujmu svetových médií, je na omyle. Medzinárodná cyklistická únia totiž prideľuje drahocenné body do národného rebríčka už len za samotné postavenie sa na štart a odjazdenie aspoň úvodnej časti trate. Tieto body sú naozaj kritickým bodom a vlastne kľúčovým bodom pre boj o miestenky na olympijské hry v Los Angeles 2028. Kováčik už na štarte vzbudzoval pozornosť, Eurosport s ním dokonca pred pretekmi urobil rozhovor. Neviem, akú mám formu, trocha trénujem, ale iba ako amatér. Naposledy som mal na sebe štartové číslo pred 9 rokmi, musel som si oholiť nohy a tak sa teda cítim ako žena. Naozaj pobavil aj redaktora Eurosportu v tomto rozhovore a pobavil vlastne celý svet, nielen ten cyklistický. Naozaj master Kováčik je veselá kopa a tak vtipkoval pri viacerých týchto interviu. No a napísal, že sú to preteky môjho života. Robím to pre slovenskú cyklistiku. Krásnu bodku za Kováčikovým vystúpením dal v priamom prenose norskej televízie NRK komentátor Magnus Drivens, keď videl lúčia sa Vladimíra Kováčika, ktorý po viac ako 100 kilometroch napokon odstúpil. Keď ho videl mieriť k mechanickému vozidlu, tak povedal: tento chlapík reprezentuje všetkých amatérov na majstrovstvách sveta. Toto je veľké. A vzdal mu tak hold, naozaj Kováčik to dokázal. A aj keď po 100 kilometroch napokon odstúpil, jeho čin pomôcť slovenskej cyklistike si naozaj všimli mnohé zahraničné médiá i špecializované cyklistické weby. Mnohé jeho rozhodnutie štartovať označili za hrdinský jav. Pre francúzsky denník Le Depeche pred pretekmi vysvetlil svoje odhodlanie a naozaj mu vzdali aj v tomto médiu velikánsky hold a stal sa na chvíľu naozaj svetovou hviezdou cyklistiky, aj keď už 9 rokov nesúťažil a pôsobí ako maser našej reprezentácie. Kovačika srdečne zdravíme, pretože Vlado Kovačik má len 28 rokov, ale naozaj už 9 rokov nie je súťažným jazdcom a pôsobí ako maser reprezentácie, ale je to veselá kopa. Určite si vygooglite niektoré z interviu, ktoré poskytol v súvislosti práve s jeho štartom na majstrovstvách sveta v cyklistike a určite sa zabavíte. Sky Radio.

opäť ideme na východné cesty, pretože ste nám nahlásili tri nové radary. Prvý je v Šaci, smere na Veľkú Idu. Druhý je v Trebišove pred železničným priecestím v smere do Veľkého Ruskova. No a ten tretí útočí na D1-ke za zjazdom Nová Polhora smere do Prešova. Tam všade novú splynu dole, aby to nebolo drahé. Šťastnú cestu so Skyrádiom.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Nencou Juháziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov, Praha, Bratislava pod názvom Marika 70. narodeninový koncert. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. A o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Reklama.
2: Je 9:47, to je presný čas zo Skyrádia a to, čo vám teraz prezradím, asi viacerých veľmi poteší, obzvlášť tie staršie ročníky, ktoré už ako si nedisponujú vlastnými zubami, ale majú protézy. Pretože japonskí vedci, predstavte si, hlásia koniec protézam. Testujú totiž liek, vďaka ktorému by mohli zuby znova dorásť. Prvé testy boli úspešné, vedci testujú naozaj liek, po ktorom by ľuďom mohli znova dorásť stratené zuby. Vo zvieracej ríši nájdeme množstvo tvorov, ktorým zuby teda dorastajú naozaj počas celej dĺžky života. Prakticky len človek sa až doteraz musel uspokojiť s dvoma skupinami, teda mliečnými a trvalými zubami. Ak o ne prídete, musíte sa spoliehať na rôzne náhrady od stomatológa. Ako informovali viaceré portály, japonský tým vedcov z výskumného ústavu nemocnice Kitano v Osake sa pod vedením profesora Kazuo Takahashiho rozhodol zmeniť. Ten vraví, že ľudia mali kedysi dávno schopnosť rastu tretej generácie zubov, no v priebehu evolúcie o ňu prišli. Zárodky, z ktorých sa takéto zuby môžu vyvinúť, však ostali a vedcom sa ich vraj teraz podarilo aktivovať. Od roku 2005 tým skúmal proteín označovaný ako USAG1. Ten zodpovedá za obnovu kostných tkaní a zubov. Trvalo to 8 rokov a vedcom sa podarilo vytvoriť monoklonálnu protilátku TRG035 fungujúcu ako cielený biologický vypínač tohto proteínu. Namiesto chirurgických zákrokov stačí látku podať do tela, kde vyhľadá spomínaný proteín a zablokuje jeho tlmiaci účinok. V tele sa tým uvoľnia rastové signály, ktoré boli po tisíce rokov potlačené. No a zubné zárodky dostanú podneť, je čas rásť a idú na to, vysvetlil vedúci týmu. Túto metódu úspešne otestovali na myšiach a fredkách, no a už po jednej dávke testovaným zvieratám narastli krásne nové funkčné zuby. Navyše neobjavili sa žiadne vedľajšie účinky. Úspešne teda prebehla aj prvá fáza testovania na ľuďoch. Zapojilo sa 30 zdravých mužov vo veku od 30 do 64 rokov. Zisťovali, či látka nevyvolá tvorbu kostných tkaní na iných miestach. Tento rok v auguste v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou oznámili, že japonská lieková agentúra povolila štart klinických testov. Zapojí sa do nej 24 detí so stavom, kedy im chrup prirodzene vôbec nenarástol. Chcú zistiť, aké množstvo lieku je bezpečné a účinné. Plánujeme tiež vyvinúť liečbu, ktorá by riešila získanú stratu zubov spôsobenou kazmi a paradentózou, dodala spoločnosť. Cieľom je, aby látku mohli aplikovať priamo do prázdneho lôžka po stratenom zube. Ak by sa to podarilo, bol by som šťastím bez seba, uzavral šéf vedeckého týmu Takahashi. No, že šťastím bez seba by bola asi väčšina planéty, pretože problémy s protézami poznáme viacerí a jednoducho zrazu by sme mali nové, krásne, vlastné zuby. Úplne úžasná myšlienka, čo vy na to?
0: Hráme božsky.

0: ideme opäť na východné cesty a tam radary hlásite v Šarci smere na Veľkú Idu, v Trebišove pred železničným priecestím smere do Veľkého Ruskova a na D1 za zjazdom Nová Polohra smere do Prešova. Hliadky máme stále v Prešove na viazde od Popradu pred Čelkou a od Vránova pri letisku. Tam všade nohu splynú dole a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Prešovský dopravný podnik vráti na cesty časť zrušených spojov. PS a Hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. SAS radí Ficovi demisiu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. SAS odporúča premiérovi Robertovi Ficovi demisiu. Uviedli to včera v reakcii na Ficové vyjadrenia o tom, že v januári by mohli byť predčasné voľby. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku sú predčasné voľby najlepším riešením pre Slovensko. Po páde na bicykli by mal cyklista najskôr myslieť na bezpečnosť seba aj ostatných. Pri jazde na cyklotrasách alebo v teréne môže byť spadnutý cyklista rizikom pre ďalších jazdcov. Záchranná zdravotná služba ZAMET o tom informovala na sociálnej sieti. Cyklolekárnička nemusí byť veľká, ale mala by obsahovať pomôcky, ktoré dokážu vyriešiť väčšinu situácií. Patria medzi ne napríklad sterilná gáza, obvezy, náplasti, zatváracie pásiky či pomôcky na zastavenie krvácania a trojrohá šatka. Autobusová flotila dopravného podniku mesta Prešov sa v uplynulých dňoch rozrástla o 2 nové mestské autobusy. Vďaka rozšíreniu vozového parku sa od 1. októbra vráti do premávky 23 spojov, ktoré dočasne nepremávali od januára 2024. Cestujúci tak získajú viac možností pri dochádzaní za každodennými povinnosťami. Prejdeme na šport. Hokejisti HC Slovan Bratislava sa vrátili na čelo tabuľky Tipsport ligy, a to napriek tomu, že včera prehrali na rade Popradu 4-5 po predĺžení. Kamzíci si pripísali tretie víťazstvo v sezóne a sú na 5. priečke. Spišská Nová Ves zvíťazila na rade Dukly Michalovce 3-2 po predĺžení.

10 hodín a 4 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Dánická opäť úžasná so svojimi správami zo sveta aj z domova. No a ani sme sa nenazdali a už sme v poslednej 4. hodinke dnešného ránka s Milkym. Verím, že ste sa už všetci prebrali, zobudili. Ak nie, tak tomu pomôže aj božská roková muzika zo Sky Rádia.

Reklama. 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné software

0: Nové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech. Reklama.
1: Hodina 17 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate Ránko s Milkým, konkrétne poslednú štvrtú hodinku, a my sa ideme pozrieť na naozaj jeden sviatok, o ktorom asi viacerí neviete, pretože dnes, 28. septembra, je vraj svetový deň synov. Predstavte si, vy všetci, ktorí máte doma synov, alebo vlastne vy všetci, ktorí synmi ste po celý život, máte svoj sviatok 28. september, teda deň synov sa napríklad v Spojených štátoch amerických oslavuje naozaj vehementne, no a spomína sa vo viacerých skupinách na sociálnej sieti a tým nabral naozaj na populárnosti. Tento sviatok vyzdvihuje význam synov a ľudí, ktorí ich vychovávajú, pričom poukazuje na potrebu pozitívneho vzoru, podpory empatie a odbúravania rodových stereotypov. Naozaj tento sviatok je veľmi obľúbený či v Amerike, alebo v západnej Európe, a postupne si nachádza cestu aj sem k nám a je obľúbeným dňom najmä vďaka online priestoru a histórii pôvodných organizácií zameraných na zapojenie detí do pracovného prostredia. Hoci ani jeden z týchto spomínaných zdrojov nie je oficiálny, a tento sviatok ani nie je oficiálne uznaný vo svete, ľudia si môžu vybrať, či teda ho budú alebo nebudú oslavovať. Každopádne, každý, kto má synov, napríklad ja mám doma dvoch, tak si uvedomuje, že naozaj tento sviatok je minimálne takým malým pozastavením sa a premyšľaním o tom, či im dáva dostatočne dobrý príklad a tá výchova je naozaj dostatočná na to, aby z nich boli úspešní ľudia v živote. No a rodičia môžu tento deň stráviť spoločne so svojimi synmi, rôznymi aktivitami, venovať sa obľúbeným koníčkom svojich synov, učením nových zručností, alebo jednoducho trebár spoločným obľúbeným jedlom. Je to naozaj na vás najdôležitejšie stráviť spolu kvalitný čas a pripomenúť si, že synovia si zaslúžia pozornosť nielen počas týchto vyhradených dní a oslav, ale vlastne po celý rok, či po celý život. Teda 28. september, deň synov. Ak máte doma syna, alebo ste synom svojich rodičov, čo predpokladám asi všetci muži, ktorí počúvajú Sky Radio, spĺňajú, tak jednoducho je to váš deň a môžete oslavovať a Sky Radio spolu s vami. Tak teda všetko najlepšie k tomuto sviatku, o ktorom ste možno ani netušili.
2: Počúvate Sky Radio.

0: pol jedenástej ideme opäť za vami na východné cesty a radary nám hlásite v Košiciach na Československej armády za radnicou, smer Festivalové námestie, všetci smere do Čečoviec a na D1 pred zjazdom Spišský štvrtok smere do Popradu. Máme aj novú hliadku, tá aktuálne útočí smere z obce Lúčky do Chmeľova, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov Praha Bratislava pod názvom Marika 70. narodeninový koncert. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. A o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Počúvate Sky Radio.
3: Your mouth is a revolver, find bullets in the sky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papa Mi stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mäsové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
0: Reklama.

0: 10 hodín a 47 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Sky Rádia. A v poslednom infobloku sa budeme venovať prešovským hokejistom, pretože tí zatiaľ nemajú ani jeden jediný bod. Hokejisti v novej sezóne prehrali všetky doterajšie duely. Hokejový Prešov je zatiaľ len fackovacím panákom. V lige od začiatku sezóny prehral všetkých 5 zápasov a nezískal ani bod po predĺžení či nájazdoch. Hokejisti Liptovského Mikuláša zdolali na domácom ľade Prešov 6-4 v nedeľnom zápase 5. kola Tipsport ligy. Bodovali tak v treťom stretnutí za sebou, zatiaľ čo hostia na prvý bodový zisk v sezóne stále čakajú, a teda HK32 Liptovský Mikuláš, HC Prešov 6-4 po tretinách, 3-1, 1-1 a 2-2. Nuž, čo na to povedať, aj dnes sme sa už do záverečných minút snažili zvrátiť nepriaznivý vývoj zápasu a nevzdali sme sa ani za nepriaznivého stavu. Tentoraz sme sa dokázali presadiť aj gólovo, no 6 inkasovaných gólov nám napokon nedovolilo zápas dotiahnuť do úspešného konca. Po prehre 4-6 tak odchádzame z Liptovského Mikuláša bez bodového zisku. Teraz už treba otočiť list a sústrediť sa na útorkový domáci zápas proti Michalovciam. Pridal klub komentár na sociálnej sieti a naozaj tam bolo veľa nespokojných komentárov od fanúšikov, pretože naozaj oveľa radšej by asi boli, keby to nebola šnúra prehier, alebo teda takýchto naozaj debaklov, ale skôr nejakú tú výhru. Jednak by to pomohlo určite aj týmu a trošku seba dôvery dodalo aj chalanom hokejistom, a určite by to potešilo fanúšikov a s o to väčšou radosťou by prišli podporovať svoj klub na zimný štadión, či už na domácich alebo v iných zápasoch, kam teda organizujú aj výjazdové skupiny a naozaj nenechávajú svoj tým len tak na pospas. To by naozaj veľmi potešilo a verím, že tento zvrat príde, pretože noví hráči sú v týme a dokonca tam máme jedného so Stanley Cupom, hádam sa zobudia. Ostáva len dúfať a veriť, že nám urobia už pri najbližšom útornejšom zápase proti Michalovciam konečne veľkú radosť.
1: Sky Radio, hráme božsky.

v úplnom závere dnešného ránka s Milkým ideme naposledy na východné cesty a tam nám hlásite radary v Košiciach na Československej armády za radnicou smer Festivalové námestie a všetci smere do Čečejoviec máme stále hliadku smere z obce Lúčky, smere do Chmeľova, tam všade opatrne a šťastnú cestu. Už a v tejto chvíli je tu úplný záver dnešného ránka s Milkým. Pevne dúfam, že ste strávili 4 príjemné hodinky v našej spoločnosti. Naša Danička vám prinášala správy, ja, infošky a pevne dúfam, že ste si tak naštartovali pracovný týždeň tak, ako sa patrí. No my sme tu aj zajtra od 7 rána. Opäť nové informácie, nielen z východu Slovenska. Opäť nové správy od našej Daničky a hlavne kopec božskej hudby, ktorú hráme po celý deň, tak ostaňte verní Sky Rádiu a do počutia zajtra. Ahoj.

Športovci či verejnosť môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie. Na študentské pôžičky je na akademický rok vyčlenených 5,5 milióna eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Deň otvorených dverí sa konal včera na letisku Poprad Tatry. Poprad je oficiálnym sídlom spoločnosti a zároveň miestom hlavného technického a servisného zázemia. Za 35 rokov existencie pripravili záchranárske vrtuľníky na svojich palubách viac ako 50 tisíc cestujúcich. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov Praha Bratislava pod názvom Marika 70 narodeninový koncert. Prvou zastávkou bol Prešov a Východ, odkiaľ speváčka pochádza. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Ďalší termín bude následne otvorený v októbri. Na študentské pôžičky je na akademický rok vyčlenených celkovo 5,5 milióna eur. Novinkou tohto ročníka je rozšírenie stabilizačných pôžičiek aj na ďalšie nedostatkové regulované povolenia. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ako aj ďalšie oprávnené skupiny, môžu získať pôžičku až do 15 tisíc eur s úrokovou sadzbou 4%. Prejdeme na šport. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. Informujú o tom Slovenský olympijský a športový výbor a Národný inštitút vzdelávania a mládeže na webe. Klub Fair Play vyzýva športové organizácie na Slovensku, aby sa do tejto iniciatívy zapojili. Ocenenie môže udeliť rozhodca priamo počas športového stretnutia alebo po jeho skončení.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Juháziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov Praha Bratislava pod názvom Marika 70. narodeninový koncert. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. A o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prešovský dopravný podnik vráti na cesty časť zrušených spojov. PS a Hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. SAS radí Ficovi demisiu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. SAS odporúča premiérovi Robertovi Ficovi demisiu. Uviedli to včera v reakcii na Ficové vyjadrenia o tom, že v januári by mohli byť predčasné voľby. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku sú predčasné voľby najlepším riešením pre Slovensko. Po páde na bicykli by mal cyklista najskôr myslieť na bezpečnosť seba aj ostatných. Pri jazde na cyklotrasách alebo v teréne môže byť spadnutý cyklista rizikom pre ďalších jazdcov. Záchranná zdravotná služba Zamet o tom informovala na sociálnej sieti. Cyklolekárnička nemusí byť veľká, ale mala by obsahovať pomôcky, ktoré dokážu vyriešiť väčšinu situácií. Patria medzi ne napríklad sterilná gáza, obvezy, náplasti, zatváracie pásiky či pomôcky na zastavenie krvácania a trojrohá šatka. Autobusová flotila dopravného podniku mesta Prešov sa v uplynulých dňoch rozrástla o 2 nové mestské autobusy. Vďaka rozšíreniu vozového parku sa od 1. októbra vráti do premávky 23 spojov, ktoré dočasne nepremávali od januára 2024. Cestujúci tak získajú viac možností pri dochádzaní za každodennými povinnosťami. Prejdeme na šport. Hokejisti HC Slovan Bratislava sa vrátili na čelo tabuľky Tipsport ligy, a to napriek tomu, že včera prehrali na rade Popradu 4-5 po predĺžení. Kamzíci si pripísali tretie víťazstvo v sezóne a sú na 5. priečke. Spišská Nová Ves zvíťazila na ľade Dukly Michalovce 3-2 po predĺžení.

Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov Praha Bratislava pod názvom Marika 70. narodeninový koncert. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

športovci či verejnosť môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie. Na študentské pôžičky je na akademický rok vyčlenených 5,5 milióna eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Deň otvorených dverí sa konal včera na letisku Poprad Tatry. Poprad je oficiálnym sídlom spoločnosti a zároveň miestom hlavného technického a servisného zázemia. Za 35 rokov existencie pripravili záchranárske vrtuľníky na svojich palubách viac ako 50 tisíc cestujúcich. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov Praha Bratislava pod názvom Marika 70. narodeninový koncert. Prvou zastávkou bol Prešov a Východ, odkiaľ speváčka pochádza. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Ďalší termín bude následne otvorený v októbri. Na študentské pôžičky je na akademický rok vyčlenených celkovo 5,5 milióna eur. Novinkou tohto ročníka je rozšírenie stabilizačných pôžičiek aj na ďalšie nedostatkové regulované povolenia. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ako aj ďalšie oprávnené skupiny, môžu získať pôžičku až do 15 tisíc eur s úrokovou sadzbou 4%. Prejdeme na šport. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. Informujú o tom Slovenský olympijský a športový výbor a Národný inštitút vzdelávania a mládeže na webe. Klub Fair Play vyzýva športové organizácie na Slovensku, aby sa do tejto iniciatívy zapojili. Ocenenie môže udeliť rozhodca priamo počas športového stretnutia alebo po jeho skončení.

Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papamím dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov Praha Bratislava pod názvom Marika 70. narodeninový koncert. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama.

Prešovský dopravný podnik vráti na cesty časť zrušených spojov. PS a Hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. SAS radí Ficovi demisiu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. SAS odporúča premiérovi Robertovi Ficovi demisiu. Uviedli to včera v reakcii na Ficové vyjadrenia o tom, že v januári by mohli byť predčasné voľby. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku sú predčasné voľby najlepším riešením pre Slovensko. Po páde na bicykli by mal cyklista najskôr myslieť na bezpečnosť seba aj ostatných. Pri jazde na cyklotrasách alebo v teréne môže byť spadnutý cyklista rizikom pre ďalších jazdcov. Záchranná zdravotná služba ZAMET o tom informovala na sociálnej sieti. Cyklolekárnička nemusí byť veľká, ale mala by obsahovať pomôcky, ktoré dokážu vyriešiť väčšinu situácií. Patria medzi ne napríklad sterilná gáza, obvezy, náplasti, zatváracie pásiky či pomôcky na zastavenie krvácania a trojrohá šatka. Autobusová flotila dopravného podniku mesta Prešov sa v uplynulých dňoch rozrástla o 2 nové mestské autobusy. Vďaka rozšíreniu vozového parku sa od 1. októbra vráti do premávky 23 spojov, ktoré dočasne nepremávali od januára 2024. Cestujúci tak získajú viac možností pri dochádzaní za každodennými povinnosťami. Prejdeme na šport. Hokejisti HC Slovan Bratislava sa vrátili na čelo tabuľky Tipsport ligy, a to napriek tomu, že včera prehrali na rade Popradu 4-5 po predĺžení. Kamzíci si pripísali tretie víťazstvo v sezóne a sú na 5. priečke. Spišská Nová Ves zvíťazila na rade Dukly Michalovce 3-2 po predĺžení.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Basketbalistky Young Angels otvárajú sezónu plnú nových cieľov s novým družstvom. Príďte nás podporiť na prvý domáci zápas 3. októbra o 13. v Starej jazdiarni, kde privítame hráčky Klokanov Ivanka pri Dunaji. Spolu sme silnejší. Young Angels podporujú Neox, Puls informačných technológií, Vision IT informačné stratégie, Aqua Pro zdravá voda na dosah, Paragelox pre zdravý úsmev a ďasná a Jisk Scandinavian Sleeping and Living.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Nencou Háziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov Praha Bratislava pod názvom Marika 70. narodeninový koncert. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. A o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mäsové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

športovci či verejnosť môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie. Na študentské pôžičky je na akademický rok vyčlenených 5,5 milióna eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juháziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Deň otvorených dverí sa konal včera na letisku Poprad Tatry. Poprad je oficiálnym sídlom spoločnosti a zároveň miestom hlavného technického a servisného zázemia. Za 35 rokov existencie prepravili záchranárske vrtuľníky na svojich palubách viac ako 50 tisíc cestujúcich. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov Praha Bratislava pod názvom Marika 70. narodeninový koncert. Prvou zastávkou bol Prešov a Východ, odkiaľ speváčka pochádza. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Ďalší termín bude následne otvorený v októbri. Na študentské pôžičky je na akademický rok vyčlenených celkovo 5,5 milióna eur. Novinkou tohto ročníka je rozšírenie stabilizačných pôžičiek aj na ďalšie nedostatkové regulované povolenia. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ako aj ďalšie oprávnené skupiny, môžu získať pôžičku až do 15 tisíc eur s úrokovou sadzbou 4%. Prejdeme na šport. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. Informujú o tom Slovenský olympijský a športový výbor a Národný inštitút vzdelávania a mládeže na webe. Klub Fair Play vyzýva športové organizácie na Slovensku, aby sa do tejto iniciatívy zapojili. Ocenenie môže udeliť rozhodca priamo počas športového stretnutia alebo po jeho skončení.

0: Reklama. Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
1: Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioche toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Nencou Háziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov, Praha, Bratislava pod názvom Marika 70. narodeninový koncert. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prešovský dopravný podnik vráti na cesty časť zrušených spojov. PS a Hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. SAS radí Ficovi demisiu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. SAS odporúča premiérovi Robertovi Ficovi demisiu. Uviedli to včera v reakcii na Ficové vyjadrenia o tom, že v januári by mohli byť predčasné voľby. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku sú predčasné voľby najlepším riešením pre Slovensko. Po páde na bicykli by mal cyklista najskôr myslieť na bezpečnosť seba aj ostatných. Pri jazde na cyklotrasách alebo v teréne môže byť spadnutý cyklista rizikom pre ďalších jazdcov. Záchranná zdravotná služba Zamet o tom informovala na sociálnej sieti. Cyklolekárnička nemusí byť veľká, ale mala by obsahovať pomôcky, ktoré dokážu vyriešiť väčšinu situácií. Patria medzi ne napríklad sterilná gáza, obvezy, náplasti, zatváracie pásiky či pomôcky na zastavenie krvácania a trojrohá šatka. Autobusová flotila dopravného podniku mesta Prešov sa v uplynulých dňoch rozrástla o 2 nové mestské autobusy. Vďaka rozšíreniu vozového parku sa od 1. októbra vráti do premávky 23 spojov, ktoré dočasne nepremávali od januára 2024. Cestujúci tak získajú viac možností pri dochádzaní za každodennými povinnosťami. Prejdeme na šport. Hokejisti HC Slovan Bratislava sa vrátili na čelo tabuľky Tipsport ligy, a to napriek tomu, že včera prehrali na rade Popradu 4-5 po predĺžení. Kamzíci si pripísali tretie víťazstvo v sezóne a sú na 5. priečke. Spišská Nová Ves zvíťazila na ľade Dukly Michalovce 3-2 po predĺžení.

0: Reklama. Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
1: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
2: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
3: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov Praha Bratislava pod názvom Marika 70. narodeninový koncert. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

športovci či verejnosť môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie. Na študentské pôžičky je na akademický rok vyčlenených 5,5 milióna eur. Na Sky Rádiu počúvate správy. S Dencou Juháziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Deň otvorených dverí sa konal včera na letisku Poprad Tatry. Poprad je oficiálnym sídlom spoločnosti a zároveň miestom hlavného technického a servisného zázemia. Za 35 rokov existencie pripravili záchranárske vrtuľníky na svojich palubách viac ako 50 tisíc cestujúcich. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov Praha Bratislava pod názvom Marika 70. narodeninový koncert. Prvou zastávkou bol Prešov a Východ, odkiaľ speváčka pochádza. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Ďalší termín bude následne otvorený v októbri. Na študentské pôžičky je na akademický rok vyčlenených celkovo 5,5 milióna eur. Novinkou tohto ročníka je rozšírenie stabilizačných pôžičiek aj na ďalšie nedostatkové regulované povolenia. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ako aj ďalšie oprávnené skupiny, môžu získať pôžičku až do 15 tisíc eur s úrokovou sadzbou 4%. Prejdeme na šport. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. Informujú o tom Slovenský olympijský a športový výbor a Národný inštitút vzdelávania a mládeže na webe. Klub Fair Play vyzýva športové organizácie na Slovensku, aby sa do tejto iniciatívy zapojili. Ocenenie môže udeliť rozhodca priamo počas športového stretnutia alebo po jeho skončení.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioche toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Spoločnosť Air Transport Europe si tento rok pripomína 35 rokov leteckej záchrannej služby. Pri tejto príležitosti prvýkrát otvorila svoje dvere verejnosti v hlavnom sídle spoločnosti na letisku v Poprade. Nové kolo žiadostí o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Vypredaná prešovská handball aréna zažila v sobotu kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé československé turné Prešov Praha Bratislava pod názvom Marika 70. narodeninový koncert. Športovci, tréneri, rozhodcovia či fanúšikovia môžu byť ocenení kartou Fair Play za príkladné správanie počas niektorých športových podujatí. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama.

Prešovský dopravný podnik vráti na cesty časť zrušených spojov. PS a Hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. SAS radí Ficovi demisiu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. SAS odporúča premiérovi Robertovi Ficovi demisiu. Uviedli to včera v reakcii na Ficové vyjadrenia o tom, že v januári by mohli byť predčasné voľby. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku sú predčasné voľby najlepším riešením pre Slovensko. Po páde na bicykli by mal cyklista najskôr myslieť na bezpečnosť seba aj ostatných. Pri jazde na cyklotrasách alebo v teréne môže byť spadnutý cyklista rizikom pre ďalších jazdcov. Záchranná zdravotná služba ZAMET o tom informovala na sociálnej sieti. Cyklolekárnička nemusí byť veľká, ale mala by obsahovať pomôcky, ktoré dokážu vyriešiť väčšinu situácií. Patria medzi ne napríklad sterilná gáza, obvezy, náplasti, zatváracie pásiky či pomôcky na zastavenie krvácania a trojrohá šatka. Autobusová flotila dopravného podniku mesta Prešov sa v uplynulých dňoch rozrástla o 2 nové mestské autobusy. Vďaka rozšíreniu vozového parku sa od 1. októbra vráti do premávky 23 spojov, ktoré dočasne nepremávali od januára 2024. Cestujúci tak získajú viac možností pri dochádzaní za každodennými povinnosťami. Prejdeme na šport. Hokejisti HC Slovan Bratislava sa vrátili na čelo tabuľky Tipsport ligy, a to napriek tomu, že včera prehrali na rade Popradu 4-5 po predĺžení. Kamzíci si pripísali tretie víťazstvo v sezóne a sú na 5. priečke. Spišská Nová Ves zvíťazila na ľade Dukly Michalovce 3-2 po predĺžení.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioš, toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

and wild.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioš, toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hrám